15. Der hug mig bæsje dum fæn, nummer fæ tree blin. Fri en marsh, du kjøver som choked on green. Grat kvill og rød, om at animus kri. Ish gæl gæt fin, agus oral tad eg dult su as any means. Og sig gom brum og wild, ik swin af shir. Er nil ej hen til kotches, ik fris rum og rød, er en mo her fadet. Ik kord du fragrig, gør nis er en cash. Ik glemmer dash, but the space is a mess. Ik glemmer dash, but we're burning a blæsh.